0: La délégation a visité les réfugiés soudanais installés sur le site de Korsi ainsi que les déplacés internes. Elle a ensuite inauguré diverses infrastructures réalisées grâce au soutien des partenaires au développement. Sport, football, la finale de la 23e édition de la Coupe du Monde se joue ce soir à 21h. Elle oppose l'Espagne à l'Argentine. C'est la toute première fois que ces deux sélections s'affrontent en finale d'un mondial. E bara azukwe aike a wagusinga si aike na mwana ndimbeso wagusinga so iritulo aike davila Alex Levia wadegende so seketi akapsi ya wakakwa na ndapreso na dangangati communautaire na pekoti kubila kafana na ndekeluka na lego timbi akambi mwana ase watulunga na a wagusinga tibe Afrika kwe nga ungota la limbi ya on saki balako na use tonga so si aike sumanda kumbini na ndapreso tiga apulusunga na a gendarme ngote a gendarme nimbango okutonga songa na apulusu mbango okusi eki rokoto ala tonga so titene azala na yati kapati a sungo manda kusu kapasu azenga ni pulile na ndapreso na damana ngombeti Barthélemy Buganda na legoti biumbia so batene ti se dutiti ati kontro bienvenue zukwe na pekoti a kwali so si a bagigi so si a kia tu kutumba sa sa na amda fox wa yo kilometre balumene na gwatati birao kozo biumbia Felix Moluwa na teretu lwa mina gwata gbiyun bi asia gubi li tonga so na ati bi gwata ti birao na ati vakaga ala gwe ala temi tere na ala swa pi kodo ti ala swa ki ti kodo ti sudan se ki nando ti kando ti korsi nga se la temi tere na ala swa pi bira na mbagi ti amda fok tia gina mbagi ni ka nga tambla ti kusa la swa mu pasana kuta ti kodo ti tene ala zianga ti ambina kuta andu kwa so si ala swa ki mwamboko na be afrika ndali ti mungo maingoni a defanginza ti tene ale kere nani sangu tia wangu tamgo ndimbo ti gerela ayeke kangu ti wen ti lango ti fani baluse na uta ti dunia mobimba si ayeke bandegigigi na lakui so na 21h ayeke tengbi ande Espagne nga na Argentine ayeke kozo nini ti tene abongbi use so si atengbi tere na nzingo ti kangu ti wen ti dunia mobimba. Tuwa sangu ti mbonga usi ya unzi tonga sowe Ursula kamba ti kusala ki yonara.
1: Yomu sigila na la Sabrina Larissa na ino na la soko seke mga da fonde ke luka. Na fonde se serena ti mengo ili katere fadi su ti tene na nga taka paso angba iki guande ti muna la pekoti ato kwa sa nga muzo fanzenga na nga kodro.